0: فوق يوم نطلع فوق انتوا جماعة زوق
1: والله أهل بلدنا عن جد
2: Радіо Салам, Ахбар Ашер Слібен у Зальцланд Крайс.
3: Радіо Салам, новини Ашер Слібену та Зальцланд Крайс.
4: Радіо Салам, Nachrichten für Ашер Слібен und den Зальцланд Крайс.
5: In Sachsen-Anhalt sollen Kunst und Kultur stärker geschützt werden. Nach den Worten des Kulturministers Rainer Robra gehöre das zur Freiheit, für die viele Menschen im Jahr 1989 demonstriert haben. Kunst und Kultur sollen frei sein und nicht von Politik bestimmt werden. Das Gesetz soll zum Beispiel Bibliotheken, Musikschulen und ehrenamtliche Kulturarbeit stärken. Kritisch bleibt, ein Gesetz allein reicht nicht. Kultur braucht auch Geld, offene Räume und Schutz vor politischem Druck.
6: تسعى ولاية سachsen-Anhalt إلى تعزيز حماية الفن والثقافة. ويقول وزير الثقافة راينر روبرا إن ذلك جزء من الحرية التي خرج كثير من الناس للمطالبة بها عام 1989. والمقصود أن يبقى الفن والثقافة مستقلين ولا تحددهما السياسة. ومن المفترض أن يدعم القانون الجديد للمكتبات ومدارس الموسيقى والعمل الثقافي التطوعي، لكن يبقى هناك انتقاد مهم، فالقانون وحده لا يكفي، إذ تحتاج الثقافة أيضا إلى التمويل والمساحات المفتوحة والحماية من الضغوط السياسية.
7: У Саксоні-Анхальт хочуть сильніше захищати мистецтво та культуру. Міністр культури Райнер Робра каже, це частина свободи, за яку багато людей виходило на демонстрацію у 1989 році. Йдеться про те, що мистецтво і культура мають бути вільними та не залежати від політики. Закон має, наприклад, підтримати бібліотеки, музичні школи та волонтерську культурну діяльність. Але критики зазначають одного закону недостатньо. Культурі також потрібні гроші, відкриті простори та захист від політичного тиску.
5: Am Gymnasium in Aschersleben sind offenbar verdächtige E-Mails im Umlauf gewesen. Nach Angaben des Schulleiters wurden Mailadressen mit Schulbezug missbraucht. Die Ursache liegt vermutlich nicht beim Schulserver. Wahrscheinlicher ist, dass ein anderes E-Mail-Konto gehackt wurde. So könnten Täter an Kontakte von Schülern oder Eltern gekommen sein. Die Schule warnt deshalb, keine Links in solchen E-Mails anklicken und auf keinen Fall persönliche Daten eingeben. Der Schulbetrieb ist nach Angaben des Schulleiters aber nicht betroffen.
6: يبدو أن رسائل البريد الإلكتروني مشبوهة تم تداولها في إحدى مدارس مدينة أشرسليبن، وبحسب مدير المدرسة فقد أسيء استخدام عناوين بريد إلكتروني مرتبطة بالمدرسة، ومن المرجح أن المشكلة لا تتعلق بخادم المدرسة نفسه بل بالاختراق حساب بريد إلكتروني آخر، ما قد يكون أتاح للفاعلين الوصول إلى جهات اتصال تخص أولياء الأمور أو الطلاب، ولهذا تحذر المدرسة من فتح الروابط الموجودة في هذه الرسائل أو إدخال أي بيانات شخصية. أكد مدير المدرسة أن العملية التعليمية لم تتأثر.
7: У школі в Ашерслебені, ймовірно, поширювалися підозрілі електронні листи. За словами директора школи, були зловживання електронними адресами, пов'язаними зі школою. Причина, ймовірно, не в шкільному сервері. Найімовірніше, був зламаний інший електронний акаунт. Так, зловмисники могли отримати контакти батьків або учнів. Тому школа попереджає не відкривати посилання в таких листах і не вводити особисті дані. За словами директора, навчальний процес не постраждав.
5: Immer mehr Menschen in Sachsen-Anhalt haben einen zweiten Job. 2005 waren es noch rund 23.000 Menschen, 2025 schon mehr als 47.000. Die Gewerkschaften sehen darin ein Warnsignal, denn betroffen sind Beschäftigte mit wenig Lohn oder in Teilzeit. Nebenjobs können zwar neue Chancen eröffnen, oft bedeuten sie aber auch weniger soziale Absicherung, weniger berufliche Perspektive und später vielleicht weniger Rente.
6: يزداد عدد الأشخاص الذين يعملون في وظيفة ثانية في Sachsen-Anhalt بشكل مستمر. ففي عام 2005 كان العدد نحو 23,000 شخص. أما في عام 2025 فقد تجاوز 47,000. وترى النقابات العمالية في ذلك إشارة تحذير، خصوصا أن المتضررين غالبا هم أصحاب الأجور المنخفضة أو العاملون بدوام جزئي. صحيح أن العمل الإضافي قد يفتح فرصا جديدة، لكنه يعني في كثير من الأحيان أيضا حماية اجتماعية أقل وفرص مهنية أضعف وربما معاش تقاعدي أقل في المستقبل.
7: Усе більше людей у Саксонії Ангальт мають другу роботу. У 2005 році таких було близько 23 тисяч, а у 2025 вже понад 47 тисяч. Профспілки вважають це тривожним сигналом, особливо це стосується працівників із низькою зарплатою або неповною зайнятістю. Підробіток може відкривати нові можливості, але часто це також означає менший соціальний захист, менше професійних перспектив і, можливо, меншу пенсію в майбутньому.
5: Die Innenminister mehrerer Bundesländer warnen vor einer möglichen Regierungsbeteiligung der AfD. Eine Partei mit rechtsextremen Teilen könnte dann Zugang zu vertraulichen Informationen bekommen, etwa aus Polizei, Verfassungsschutz oder Sicherheitsbehörden. Kritiker befürchten, dass solche Informationen politisch missbraucht oder weitergegeben werden könnten. Besonders im Blick steht Sachsen-Anhalt, wo die AfD in Umfragen sehr stark ist.
6: ولايات ألمانيا من احتمال مشاركة حزب البديل من أجل ألمانيا AfD في الحكومة، فوجود حزب يضم تيارات يمينية متطرفة قد يمنح إمكانية الوصول إلى معلومات سرية مثل بيانات الشرطة وهيئات حماية الدستور والأجهزة الأمنية، ويخشى المنتقدون من إمكانية إساءة استخدام هذه المعلومات سياسيين أو نقلها لجهات أخرى، وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى ساكسن-أنهالت حيث يحقق الحزب نتائج قوية في استطلاعات الرأي.
7: Міністри внутрішніх справ кількох федеральних земель попереджають про можливу участь АФД у уряді. Партія, у якій є правоекстремістські сили, тоді могла б отримати доступ до конфіденційної інформації, наприклад, від поліції, Служби захисту Конституції або інших органів безпеки. Критики побоюються, що така інформація може бути використана в політичних цілях або передана далі. Особливо увагу звертають на Саксонію Ангальт, де AfD має високі рейтинги в опитуваннях.
5: Der Bund will die Demokratieförderung neu ordnen. Für viele Projekte heißt das erstmal keine Sicherheit, kein Geld, keine Planung. Es geht um rund 11 Millionen Euro. Allein in Sachsen-Anhalt stehen 6 Projekte auf der Kippe. Diese Projekte arbeiten gegen Extremismus, Rassismus und Antisemitismus. Wenn sie wegbrechen, verschwinden Erfahrung, Vertrauen und Ansprechpartner vor Ort.
6: تخطط الحكومة الاتحادية لإعادة تنظيم برامج دعم الديمقراطية. وبالنسبة لكثير من المشاريع، هذا يعني حاليا لا ضمانات ولا تمويل ولا إمكانية للتخطيط. ويتعلق الأمر بحوالي 11 مليون يورو. وفي ساكسن-أنهالت وحدها هناك 6 مشاريع مهددة بالتوقف. وتعمل هذه المشاريع في مكافحة التطرف والعنصرية ومعاجات السامية، وإذا اختفت فسيضيع معها كثير من الخبرة والثقة والأشخاص المسؤولين المحليين، ومع ذلك لا تزال لدى هذه المشاريع إمكانية التقدم بطلبات جديدة للحصول على الدعم.
7: Федеральний уряд хоче по-новому організувати підтримку демократії. Для багатьох проєктів це поки що означає немає впевненості фінансування та можливості планувати. Йдеться приблизно про 11 мільйонів євро. Лише у Саксонії-Ангальт під загрозою опинилися 6 проєктів. Ці проєкти працюють проти екстремізму, расизму та антисемітизму. Якщо вони припинять роботу, зникнуть досвід, довіра та місцеві контактні центри для людей. Втім, проєкти можуть подати нові заявки на фінансування.